0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі і аматори рока. Ну, з вами ведуча Алла Іванова, гукорежисер Євгенія Бєльська. Гэта шоу «Ну і дзяньок» у ефіры Радіо Сталіца. Кожны новий день дорить нам нові емоції і настрой. Сьогодні, до речі, день пошуку нової зорки. Такое незвичайне свято. Яно присвячено як реальним астрономічним відкриттям у сусвіті, так і пошуку схованих талентів, натхнення або нових горизонтів у повсядённому житті. Таким чином, можна звертатися до зорок і загадувати нікае жаданне. А ми сьогодні з вами будемо говорити об тим, хто ж з рок-музикантів цікавився космічними відкриттями, хто відкривав музичних зорок, як космос натхняв рок-виконавців, ну і, звісно, довідаємося про самі космічні назви у року. Долучайтеся до нашого ефіру, до нашої теми. Це можна зробити у телеграм-каналі Радіо Столиця. Нагадаю, наш новий номер, по яким можна до його долучиться, плюс 375 33 996 70 02.